AI, Erika. Pourquoi pas ? AI, Erika, saletuak irudikatutako irati digitala.